0: Uganda.
1: Kakati.
0: Wanji sebo.
1: Obuyayo umaze mu banga chi.
0: Mr. Nyaga kukiminde chinyo kari ya ujiza ononga msa kukiminde sikende skuru.
1: Kari.
0: Mse iruba no munda bide nyao wali yao.
1: Kari.
0: Wera ba mkama wangi.
1: Kari. Uwe wali kula banti ate uchaliko. Uwe wali kula banti ate uche kumide kupal of Africa Radio. Uzo kusakubantu bubagende basali. Ezo na uwe mpira ato zifune. Mpira yuna wanji.
2: Assalamu
1: alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Eh kakuru mu rugambo tya.
1: Sina buzibu.
2: Ablaki maswita iliya simuli de ya nzuku ziza solo nzuku twe. Solo nzuku ziza nange nzuku sewa kwa fande mpima.
1: Okay.
2: Mganda wange kakakoza Haruna. Mganda wange Ali nanyili dobuzi.
1: Okay.
2: Mama wa fena chile ndi na bona bali kovanai muzukuke.
1: Okay.
2: Allah tabara katara salamu ya isi zokuwe danga kwenye muzi jahannama. Salamu kwa Allah
1: barakatuhu. Salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bwacho na ye wa Gambie. Kasera ka kusala swala. Ya subu hei wabula wa nubagamba antivefu na bigotanye owe bisubu kusimbe kaka yumba tufayu kakana gwe bisibu tufayu kwate kuboli nye moto kuboli nye boda wajua na kupalo of Africa Radio tukuyu na vitabu wa manga ebisumuluze bigula webi enfuna ebifuna ebisera omwanu kuliwe duwa obwani nobo yenko merero ne duwa kumizeo sumango ulimbuzibu uwango ulimbuzibu jangwe enkumi bili ofune ebitabu lukumi bili, ova unu ikitabu. What are you? Bia wandikidwa shura imbu Kenya, kunusu ya nkumi bili zoka. Bisangi wana kupalo of Africa Radio kunkumi bili. Ne utayo gira bugezi, tuka u. Oliwa dembe na utamubuza, gusanze kuliceptioni. Kwati ya nkumi bili ziteka u, papa. Kuyo gira chigambo chimu katabu. Hajia kareta. Wanji.
2: Alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wale kuweleza.
1: Wale kuuliliza.
2: Waleza wa sukurumu. Sali jumani mchamu guwa no.
1: Okay.
2: Mwanga jati safi na hudu mzuku sizako. Haji hudu chiviriga. Fande mpima Sulaiman halona kwa. Chalamu hudu kwa ugire Musa. Na ugenu humzata.
1: Okay.
2: Jati kapapa na jati nasali. Sukurumuwa na vajiriko. Hava likuweleza soo ya domanja na ye. Sabu njimanyi.
1: Katumacha andi seku neso uka.
2: Andi kakari waluwa ya ngamba. Mbaja kumkwatira kwa na limani ya kumani kisata angene nga makampiti zao
1: kumbe ya kuisa
2: kwa kulisa yogo na vetualina mbambi chava kuza chinoni yedi masaka waiva ni mbambi kusene kadu kumukulisa yogo mbambi ewa lukuwele za sebo tujabiko na kwe utofayo
1: kalimuganga
2: kalimuganga amalaikum
1: warahmatullahi salamu warahmatullahi wabarakatuhu ndiye sudi ayono yekasoli juma amukirize mbategeze baganda bange mwena mwena kino sagala kikuyiteko darusu ya Fatihu Rahmani etegekebwa ekitongole kya al-aqidatu awalan buli mwezi mu bitundu byeggwanga ebyenjawulo kuluno ekiri mu masjidi ibn kuluno eri mu masjidi ibn Baz mu kibuga Kampala we basobudde okulaba nti basi ba makanda kuluwo mukaga ku Saturday na kuzomezi abiri mu bbiri lulo mukaga luli olujja omwezi guno gwa Agosti bbiri abiri mu mukaga okutandika kusawa zigena kubeera satu ezo kumacha okutuka ku magharibi ebyo mugenda kutugenda kusibayo kuva kumacha kusawa satu paka ku magharibi masjid ibn Baz we tugenda okulaba nti munange tubeera mu darasa yabanafu aba al-aqidatu awalan lero we batekedde tekedde masjid gali kwoleka esangibwa wano ku kizimbe kya Nakivubo complex opposite ne Ham shopping grounds bagamba nti aba al-aqidatu awalan basobodde okulaba nti batekateka mumanyiwo ndowoozaawo ku kizimbe kya Nakivubo complex opposite ne Ham shopping grounds mutegedde wawo kakatosubwa ba mashekh abalungi mugwanga tobasuba we bali mu mbeera yonna yonna ebyokulya ebyokunywa ebyokusaala byonna byonna webiri mu bungi buli omu ategeeza omulala okitegedde tulira bwereere tunywera bwereere kugambanga tweyagala wosinza kugamba olwomukago luluteeke wona biringa owumuleko ogenda osabe ku Mukama Katonda obeereko osome n'okusoma baseeka ab'enjawulo bonna. Pewa nafu aba al-akidatu awalan